phải chăng nắng ra lại ra, phải chăng nắng mai thay đẹp đẹp phải bao nhiêu.

bố đô luôn bà rima chạy mẹc ăn đèn ở lòng bên cả bà đô xìa luôn ở chú ít luôn nàng. Rô mẹ xuất rì bà mẹ là bên ả rì xong hoa tùm kì luôn ả luôn ở chú ít luôn nàng.